najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po Sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli in ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

zdaj k nam prihaja. An spet rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Mamo Radio. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Музика за най-млайша на Радио Кран.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Christmas Day!
1: Myší izlet.
2: Živim, jez na bom.
1: Mišak je začudeno pogledal svojo ženo Mišiko. Takega obnašanja pri njej ni bil vajen.
3: Zakaj si tako razburjena?
2: A ne veš? Odkar smo se preselili v gost, nikamor več ne gremo.
3: Kako da ne? Saj skoraj vsako jutro hodiva po miših opravkih, Miško, najin sinek, pa se tudi kar naprej potepa.
2: Opravki ne štejejo! In potepali bi se lahko skupaj, saj se srečamo samo pri jedi.
3: In kaj predlagaš?
2: No, mogoče bi...
4: Že vem! Mami, oči, napravimo izlet!
1: Ata Mišak bi sicer raje pol dneva preležal v senci hrastove korenine in štel oblake, ampak...
3: Če bi imeli izlet, kaj praviš, Mišika? Bi bila potem vseeno jezna? Samo trenutek, kaj bomo na izletu počeli?
4: Zabavali bi se in tekali.
2: Lahko bi nabirali rožice. Glavno je, da bi bili skupaj.
3: Počasi, tega si ne bomo mogli zapomniti. Najbolje, če si zapišemo.
1: Stopil je iz votlinice, v kateri so stanovali, in v travi pred vhodom poiskal velik list trpotca. Prinesel ga je na mizo, vzel tanko vejico, jo pomočil v borovničevo tinto in začel z majhnimi mišimi črkami zapisovati.
3: Da bi bili skupaj.
2: Skupaj. Lahko bi šli do jezera na obisk k vidri.
3: Obiskati vidro.
2: Zabavati se bi morali.
4: In na rožice, nikar ne pozabi
2: na rožice.
1: A Tomišak je vse pridno beležil. Tako je hitel, da bi skoraj zlomil vejico, s katero je pisal.
3: Tako, zdaj je vse zapisano. List je poln. Upam, da nismo česa pozabili.
4: Nazaj moramo tudi priti.
2: Res, ti si pa res pameten otrok. Zuprno bi bilo, če bi pozabili priti domov.
3: Ja, ampak le kam naj to napišem? Na tej strani lista ni več prostora. Obrniti pa ga tudi ne smem, ker se bo razpackalo. Ja, že vem. Ven ga bom nesel, da se hitreje posuši.
1: Res je napravil, kot je rekel. Jutranje sonce je hitro osušilo borovničevo tinto. Potem je list obrnil in dodal.
3: Priti domov.
1: Takrat je mimo priletela sraka. Da srake kradejo, ve vsak. Tudi ta ni bila izjema. Smola je bila v tem, da v srači šoli ni prav pridno poslušala. Zato je namesto bleščečih reči kradla zelene. Trpočev list se je zdel kot nalašč za v gnezdo. Brž je planila nanj in ga Mišaku izpulila iz tačk.
3: Ojoj, seznam so nam ukradli!
4: Poglejte, naš listek!
1: Sračje gnezdo je bilo visoko na drevesu. Miške so žalostno opazovale svoj listek. Prav na rob je bil položen. Do tja si niso upale plezati.
3: Tatica nemarna!
2: Date mi sram!
1: Sraka, ki se je že vračala z novega tatinskega pohoda, je imela poln kljun regrada. Kdo ve, kateremu zajčku ga je ukradla izpod gobčka? Mišakovih klicev ni slišala. Ne le, da je kradla, tudi ušes si ni redno umivala. Toda miške so imele vseeno srečo. Ko je sraka v gnezdu razvrščala regratove listke, je z repom sunila v miši seznam in ta je padel z drevesa. Dolgo se je vrtinčil po zraku, miške pa so napeto spremljale njegovo pot.
3: V vodo ga bo odneslo! Tecimo! Tecimo!
4: Kakšna smola! Kakšna smola!
1: Mišji listek je padel v potok. Prav na sredo. Do njega ni bilo mogoče. Ni ga dosegel niti miško, ki je bil najspretnejši, niti mišak, ki je imel najdaljše tačke.
4: Miške!
0: O, Mitra, naša prijateljica!
4: Ste prišli na obisk?
0: Da,
3: no, ne. Pravzaprav, no.
4: Počasi, počasi, nič ne razumem.
0: Bom jaz. Na izlet smo hoteli.
4: Vse smo si tako lepo zamislili. Celo zapisali smo si. Zdaj pa nam potok odnaša liste. Razumem. Sej ga vidim, tamle ga nese. Hitro, hitro mi zlezite na hrbet. Mogoče še ni prepozno.
1: Miške so jo ubogale in zapluli so za listkom. Kmalu so ga ujeli. Vidra je bila odlična plavalka. Listek so položili na breg in ga obtežili s kamenčkom.
3: No, pa je le uspelo.
4: Ko ste že tu, vas še malo peljem?
1: Dolgo so se podili po vodi. Spotoma so preplašili tudi nekaj postrvi. Mali miško je kar vreščal od navdušenja. A ta mišak je najbolj užival kasneje, ko so se vsi skupaj zleknili na obalo, da bi se malo posončili. Mišika je nabrala šopek cvetlic in spletla venček.
4: Tole je zate, draga prijateljica Vidra, ker si nam pomagala.
1: Ko se je sonce že začelo spuščati, sence dreves pa postale daljše, so se miške poslovile in vrnile domov. Listek so seveda vzele s seboj.
3: Oh, končno smo doma. Miško, da ne boš kar oblečen zaspal.
4: Kakšen naporen dan.
3: Ja, tale sraka nam jo je grdo zagodla.
4: Ja.
3: Še dobro, da se tinta ni zbrisala. Poglejta, tule, čisto na vrhu piše, da bi bili skupaj.
4: Joj, no, saj to smo pa bili.
5: Ja, in tudi druge reči smo počeli. Obiskali smo prijateljico Vidro, se zabavali čisto do konca. Priti domov.
4: Pa res. Potem pa imamo res veliko srečo, da smo listek dobili nazaj.
3: Zakaj? Zakaj? Saj smo izlet pravzaprav že imeli.
4: Že? Ampak jutri lahko napravimo še enega.
3: No, bomo videli. Bomo videli.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o vstajanju.
3: Dolgo spim,
4: ko se zbudimo.
5: Zmeram do zadnja.
6: Moj ate se uvera, da česko dolgo ne spim. Ja. Jaz bi šla prej v vrtec, če ati ne bi tako dolgo spal. Kati se nočem ostati, pa mami se ne bo sluša. Treba skupaj spalenca, pa mu dam ljubček, pa se zbudi. Lahko mi pa budilko nastaviš.
7: Jaz sem vsakič, ko odočita, ali pa z mami, ki budilka zvoni, ti se vsakič se zbudim.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Najboljši miks hitov za

0: Γιάια Παρνάς.
1: Bernardin Evaristo je leta 2019 za roman Dekle, ženska, druga, drugi prejela Bookerjevo nagrado in s tem postala prva temnopolta nagrajenka v zgodovini podeljevanja te nagrade. Obenem pa si je prislužila tudi status pisateljske zvezdnice. Piše prozo, poezijo, eseje in dramatiko. Je literarna kritičarka, urednica, članica številnih žiri, profesorica kreativnega pisanja in aktivistka. O vsem tem in še marsičem lahko beremo tudi v manifestu, ki je njeno drugo delo prevedeno v slovenščino. Avtorica v njem v prvi osebi spregovori o svoji življenjski in ustvarjalni poti. Njena pisateljska pot nikakor ni bila lahka, vendar kljub porazom in zavrnitvam nikoli ni obupala. Naslov knjige se v celoti glasi Manifest Nikdar odnehati, ki ga je izdala založba Beletrina. K temu, da nikoli ne smemo odnehati, nas avtorica svojo zgodbo napeljuje pravzaprav skozi celotno knjigo, saj je njena življenjska in ustvarjalna pot neizmeren vir navdiha. V zaključnem delu pa neposredno nagovarja avtorice, denimo z besedami, v svojem ustvarjanju bodi divja, nepokorna in drzna, ne sledi pričakovanim potem, temveč tvegaj. Z jiheraštvom se naša kultura in civilizacija ne razvijata. Prisluhnite odlomku. Branje knjig v nasprotju s požiranjem mailov, skrolanjem po družbenih omrežjih ali bežnim preletavanjem spletnih novic je bilo in je še vedno pomirjujoče. V otroških letih je bilo branje zame nekaj zasebnega, samotna izkušnja. Ne spomnim se, da bi govorila o tem, kar sem prebrala, razen v okviru pouka angleščine v šoli. To je bila dobra pripravnica za mojo bodočo pisateljsko kariero. Morda je tisto, zaradi česar sem v literaturi ustrajala vsa ta desetletja, moje nagnenje, pravzaprav kar lakota po tistem zaziranju navznoter, ki ga zahteva pisanje. In to sem razvijala od trenutka, ko sem kot otrok začela brati sama zase.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: A mava vse?
9: Ja.
8: Potelni iz prigrizke očala?
9: Ja, ja in ja.
8: Kaj pa goba dopolnila?
9: Ups.
8: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
10: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
10: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.
12: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Oktober bo fest.
2: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
1: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
3: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
1: To bo fest. Prid! Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Wow, Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.

0: вами у суботном утру Урска Бенедик.
1: Dobro jutro, ja upam, da imate mirno sobotno jutro in da ste z razlogom na soboto že po konci. Jaz imam dober razlog, dobro glasbo, ki sledi, in pa še eno kavo. Še pred pol deveto pa se spomnimo tudi prejšnjega ponedeljka, ko naju je stilno v gorenjskem jutru obiskal Gregor Ravnik. Sobotno jutro pa začenjamo z odlično glasbo. Dobro jutro.

Poslušate Radio Kranj.

0: Samodična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Ja, luštan se imamo, fleten pa smo se imeli tudi prejšnji ponedeljek, ko nas je v Gorenjskem jutru obiskal najdaljši pevski dih v Sloveniji, Gregor Ravnik. Pa dajmo se malo spomenti, kako je bilo.
1: Sem bil precej deloven letos poletje in veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni. Je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
2: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe, ponavadi. Zelo lepe tudi na odru, seveda, ampak za odr je ima svoj čar.
1: Imela ona koncert v Ribnici.
2: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se je že pripravila, da bo zapela to pesem z back vokalistkama. Ne?
2: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi na matrico, ne, potem pa me je zagledala in videla, ja, je to pa je ta pravi.
2: Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil.
1: Tako.
2: Z naslovom Veter. Zdaj pa dajva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav. Hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
0: Zdaj, kako je pa vse to skupaj izgledal z naše perspektive studija, to si pa poglejte na Instagramu, na Facebooku ali pa na TikToku Radia Kranj. Uživajte!

0: samo odlična glasba na Radiu Kran in tudi v nadaljevanju je ne bo manjkal. Sobota je danes, 3. oktober in danes je tudi svetovni dan izdelovanja voščilnic. Morda dober opomnik, da ima nekaj, kar napišemo z roko in pošljemo po pošti, še vedno poseben čar. Nič 30, 200, 120. Imam vprašanje za vas, a še pošiljate voščilnice in katero še vedno hranite? Nič 30, 200, 120.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
6: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
5: Spoznajte razliko na goba.eu.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.

0: Še nekaj minut in ura bo 9, Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. 3. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan izdelovanja voščilnic. No, na nič 30 200 120 se je javila poslušalka Marjeta. Takole je napisala, dobro jutro, jaz imam še vedno spravljeno voščilnico, ki mi jo je za 18. rojstni dan napisala moja najboljša prijateljica. Malo je že porumenela, ampak je ne bi zamenjala za nobeno sporočilo na telefonu. O, kako lepo. To pa so res lepi in lepo ohranjeni spomini. Kaj pa vi? Nič 30, 200, 120.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo s spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti, več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Vami v sobotnem jutru. Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še vedno klepetamo o voščilnicah. Jih še izdelujete, jih pošiljate. Svetovni dan izdelovanja voščilnice danes in a ni fino včasih namesto digitalnega sporočila dobiti čestitko, izdelano in napisano na roke. Je pa danes tudi prva sobota v oktobru in oktobra se zares začne tudi kurilna sezona in prav o tem bomo govorili v nadaljevanju še v tej uri.

Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami in upam, da imate prijetno soboto. So pa jutra na Gorenjskem, pa tudi že kar po celotni Sloveniji, precej bolj hladna in marsikje so radiatorji ali pa peči že začeli delati. S 1. oktobrom pa se je tudi uradno začela kurilna sezona za večino Slovenije in če tega še niste naredili, je zdaj v teh dneh res pravi in zadnji čas za pregled peči, dimnika in drugih kurilnih naprav. Redno čiščenje pa ni pomembno samo zaradi učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem tudi zaradi požarne varnosti in pa nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Torej, preden zares pritisne mraz, kaj naredimo? Preverimo peč, očistimo dimnik in potem lahko zimo pričakamo precej bolj mirno.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj in obljubljam, da je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo. No, če se pa v tem trenutku odpravljate na pot, srečno, varno in previdno, če pa karkoli prometnega opazite, potem pa mi to javite na nič 80 22 55.
1: Oktober bo fest.
2: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
1: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
1: To bo fest. Prid. Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Tehnični pregledi in registracija vozila?
8: Regija Center.
7: Homologacija?
8: Regija Center.
7: Zavarovanja?
8: Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu.
7: Regija Center.
8: Tehnični je mala mozga.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi in upam, da tudi prijetnem sobotnem dopoldnevu. Urška, vam delam družbo. Če je jesen za vas zvon po pečenem kostanju, je potem dobra novica, seveda se je sezona začela. In ena zanimivost, maroni niso neka čisto druga vrsta sadeža. Gre za izbrane sorte pravega kostanja, ki so praviloma večje, bolj okrogle in slajše. Zdaj, jaz sem mal preverila, kako lahko vsi preverimo, ali je kostan dober. Takole pravi stric Google, doma ga lahko stresamo v vodo, tisti, ki priplavajo na površje, so pogosto poškodovani ali črvivi. In pa še nekaj zelo pomembnega, tisto res pomembno pravilo pred peko, kostan vedno zarežemo. Sicer si lahko na mesto prijetnega jesenskega večera pripravimo manjši kostanjev ognjemet. Ja, in potem približno 20 minut peke, pa je jesen, pečena jesen, topla jesen, sladka, okusna jesen, tudi na krožniku. Zraven pa vsekakor tudi dobra glasba, ki je pri nas na Radio Kran ne manjka.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Dober? Kako dober? V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Vabljeni na Zigante Truffle Days.
0: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
0: Sejem tartufa v Pikasi.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišče in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer v pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo ponove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Dobro jutro.
1: Z vami v sobotnem jutru. Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še vedno klepetamo o voščilnicah. Jih še izdelujete, jih pošiljate. Svetovni dan izdelovanja voščilnice danes in a ni fino včasih namesto digitalnega sporočila dobiti čestitko, izdelano in napisano na roke. Je pa danes tudi prva sobota v oktobru in oktobra se zares začne tudi kurilna sezona in prav o tem bomo govorili v nadaljevanju še v tej uri.

0: Samodična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Ja, luštan se imamo, fleten pa smo se imeli tudi prejšnji ponedeljek, ko nas je v Gorenjskem jutru obiskal najdaljši pevski dih v Sloveniji, Gregor Ravnik. Pa dajmo se malo spomenti, kako je bilo.
1: Sem bil precej deloven letos poleti. Aha. In veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, z bendom, na morje za par dni. Je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
2: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe ponavadi. Tako. Zelo lepe tudi na odru, seveda, tako. Ampak za odr je ima svoj čar.
1: Sem imela na koncertu v Ribnici.
2: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se je že pripravila, da bo zapela to pesem z back vokalistkama. Ne?
2: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi meni na matrico, ne? Potem pa me je zagledala in je videla, ja, to pa je ta pravi.
2: Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil. Tako. Z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav. Hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
0: Zdaj, kako je pa vse to skupaj izgledalo z naše perspektive studija, to si pa poglejte na Instagramu, na Facebooku ali pa na TikToku Radia Kranj. Uživajte!

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj in tudi v nadaljevanju je ne bo manjkal. Sobota je danes, 3. oktober in danes je tudi svetovni dan izdelovanja voščilnic. Morda dober opomnik, da ima nekaj, kar napišemo z roko in pošljemo po pošti, še vedno poseben čar. Nič 30, 200, 120. Imam vprašanje za vas, a še pošiljate voščilnice in katero še vedno hranite? Nič 30, 200, 120.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.
11: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
15: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
16: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
17: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
18: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
19: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
20: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
18: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami in upam, da imate prijetno soboto. So pa jutra na Gorenjskem, pa tudi že kar po celotni Sloveniji, precej bolj hladna in marsikje so radiatorji ali pa peči že začeli delati. S 1. oktobrom pa se je tudi uradno začela kurilna sezona za večino Slovenije in če tega še niste naredili, je zdaj v teh dneh res pravi in zadnji čas za pregled peči, dimnika in drugih kurilnih naprav. Redno čiščenje pa ni pomembno samo zaradi učinkovitejšega ogrevanja, ampak predvsem tudi zaradi požarne varnosti in pa nevarnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Torej, preden zares pritisne mraz, kaj naredimo? Preverimo peč, očistimo dimnik in potem lahko zimo pričakamo precej bolj mirno.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Kje inox materijale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. O eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo, naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planet Tuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Družbo nam danes dela Urška Benedik.
6: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega druženja. Marsikje že začenja dišati po sobotnem kosilu. Za začimbo v obliki res dobre glasbe bom, obljubim, da poskrbela. Še pred pol dvanajsto pa tudi o jesenski klasiki. Lahko ga kuhamo ali pa pečemo, uporabimo v juhah, nadevih in prilogah, odlično ne pa se znajde tudi v tortah, kremah in drugih sladicah. Je ena tistih jesenskih sestavin, ki se brez težav preseli iz slanega krožnika naravnost v sladico. Morda dobite idejo za sladico po sobotnem kosilu, ampak najprej odlična glasba, tako da dober dan in uživajte.

Na Radio Kran uživamo v sami odlični glasbi in upam, da tudi prijetnem sobotnem dopoldnevu. Urška, vam delam družbo. Če je jesen za vas zvon po pečenem kostanju, je potem dobra novica, seveda se je sezona začela. In ena zanimivost, maroni niso neka čisto druga vrsta sadeža. Gre za izbrane sorte pravega kostanja, ki so praviloma večje, bolj okrogle in slajše. Zdaj, jaz sem malo preverila, kako lahko vsi preverimo, ali je kostan dober. Takole pravi stric Google, doma ga lahko stresamo v vodo, tisti, ki priplavajo na površje, so pogosto poškodovani ali črvivi. In pa še nekaj zelo pomembnega, tisto res pomembno pravilo pred peko, kostan vedno zarežemo. Sicer si lahko na mesto prijetnega jesenskega večera pripravimo manjši kostanjev ognjemet. Ja, in potem približno 20 minut peke, pa je jesen, pečena jesen, topla jesen, sladka, okusna jesen, tudi na krožniku. Zraven pa vsekakor tudi dobra glasba, ki je pri nas na Radio Kran ne manjka.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj in obljubljam, da je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo. No, če se pa v tem trenutku odpravljate na pot, srečno, varno in previdno, če pa karkoli prometnega opazite, potem pa mi to javite na nič 80 22 55.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala moca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Lepo se imejte.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Oktober bo fest.
5: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
4: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
6: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
4: To bo fest. Prid. Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller.
10: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak,
13: Rok Škrle, Robert Petan,
14: Alen Boriše,
15: Alen Masnak
16: in Tilen Artač.
17: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
18: 5. decembra v Tivoli.
19: Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
20: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
21: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
22: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
23: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Še malo in ura bo 12, sobotno do povdne, pa se bo tako prevesilo v popovdne. Prijetno soboto vam želim še naprej, ostanite na frekvencah Radija Kran, mi pa se poslušamo tudi jutri od 2 do 6 popovdne.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje na mesto v krvni obtok steklo v tkivo.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega po meri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
9: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Podbez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Oktober bo fest.
5: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
4: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
6: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
4: To bo fest. Prid!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
8: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
7: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada s najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za novi har okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipe Jamela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesse Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo vas pozdravljam, dragi poslušalci in drage poslušalke, in vas v naslednjih minutah vabim, da prisluhnete tokratnemu gorenjskemu preseku na Radiu Kranj. V njem se vračamo v minuli teden in izpostavljamo nekatere tematike, o katerih smo poročali. Največ smo seveda govorili o Evropskem kolesarskem prvenstvu, zato ga bomo v tokratnem preseku izpustili. Spomnimo pa vas, da je v teku glasovanje za predloge participativnega proračuna mestne občine Kranj. Svoj glas lahko oddate do 11. oktobra. Mestna občina Kranj nadaljuje srečanja po krajevnih skupnostih, večina jih je že mimo, še zadnji dve bosta v sredo in v četrtek. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. V Škofji Loki so položili temeljni kamen za nov dom starostnikov, gradnja bo predvidoma končana jeseni 2028. Sklad za prizadete po ujmi v Komendi je zbral in razdelil dobrih 268 tisoč evrov med 81 prizadetih gospodinjstev. In ob koncu vas spomnimo še to, da bo komunala Kranj od ponedeljka do srede v krajevnih skupnostih izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Vse podrobnosti, kot ponavadi, v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabim, Mojca Prosenc. V teku je glasovanje za projekte participativnega proračuna mestne občine Kranj 2027 in 2028. Do 11. oktobra lahko izbirate med 160 predlogi, kar je največ doslej. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Število predlogov se med krajevnimi skupnostmi razlikuje. Največjih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. 13 jih je v Primskovem in Vodovodnem stolpu, v krajevni skupnosti Golnik, Gorenje, Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je tudi predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanje cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Po krajevnih skupnostih Mestna občina Kranj nadaljuje srečanja, na katerih predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa, kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov. Mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
0: Večina srečanj je že bila, še dve pa bo sta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v sredo, 7. oktobra ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka. Dan kasneje, v četrtek torej, ob 19. pa bo še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlato polje. Še vedno ste v družbi Radija Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je Mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s sonaravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave, ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg Mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa Vodomec DOO, Občina Šenčur in Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.

0: V gorenskem preseku se na Radiu Kranj za kratko pomudimo v Škofji Loki, kjer so položili temeljni kamen za nov dom starostnikov. Zgradili ga bodo na območju nekdanje vojašnice, van pa se bodo lahko jeseni leta 2028 uselili prvi stanovalci. V njem bo prostora za 156 ljudi. Kot je pojasnil župan Tine Radinja, so si ga na tej lokaciji zamislili že leta 2008. Po ureditvi območja in pridobitvi investitorja pa se sedaj dolgoletna želja vendarle uresničuje.
1: Definitivno potrebujemo večjo ponudbo in razpršeno ponudbo, saj smo tudi naša občina del demografskih sprememb, ki narekujejo potrebe naših najstarejših občank in občanov, tistih, ki potrebujejo pomoč pri svojem življenju. In še en dom starejših občank in občanov bo prav to ponudbo razširil in zato sem vesel, da smo končno premaknili z nične točke ta projekt. Dolgo je se iskal investitor, ki bi zagrabil in postavil temeljni kamen ter začel z gradbenimi deli. Te dodatne postelje pa verjamem, da so pomembne za celotno škofjeloško območje, ne samo za našo občino.
0: Dom za starejše v Škofji Loki, investicija bo težka več kot 15 milijonov evrov, bo imel torej kapaciteto za 156 stanovalcev. V njem pa bo kar 85% enoposteljnih sob in pa 4 enote za demenco. Pričakujejo dodatnih 80 delovnih mest in želijo si, da bi čim več ljudi dobili iz lokalne skupnosti. Gradnja novega doma bo predvidoma zaključena torej jeseni 2028, nato pa bo na istem območju stekla še gradnja oskrbovanih stanovanj. Kasneje pa je v tem delu nekdanje vojašnice načrtovana tudi večja stanovanjska gradnja s 6 novimi bloki. Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Sklad za prizadete po ujmi v Komendi je zbral in razdelil 268.400 evrov. Del Slovenije je v začetku junija prizadelo katastrofalno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki je povzročilo ogromno škodo na Štajerskem in Gorenjskem. Najhuje je bilo občini Komenda z okolico. Za območje Komende je bil tako v sodelovanju z občino Škofijsko Karitas Ljubljana ter srčnim odzivom donatorjev in partnerjev oblikovan poseben sklad za pomoč prizadetim gospodinstvom. V sklad so prispevali Fundacija Tadeja Pogačarja dobrih 118.000 evrov, NLB 50.000 evrov ter Karitas zdarovi številnih posameznikov v višini dobrih 100.000. Celotna zbrana sredstva v višini torej 268.400 evrov so na osnovi obravnavanih vlog in sprejetih sklepov razdelili med 81 prizadetih gospodinstev. Ta pomoč je namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih, kar jim bo bistveno olajšalo obnovo uničenih domov ter družinam vsaj malo povrnilo upanja.

0: Ob koncu tokratnega gorenjskega preseka pa vas spomnimo še na to, da bo komunala Kranj od ponedeljka do srede v krajevnih skupnostih izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premična zbiralnica se bo ustavila na 17 lokacijah, kjer bo moč nevarne odpadke oddati brezplačno. Barve, laki, čistila, zdravila, baterije ali ostanki različnih kemikalij se doma hitro znajdejo med stvarmi, ki jih ne potrebujemo več. Vendar zaradi svojih lastnosti ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Med nevarne odpadke sodijo tudi lepila, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilne tekočine, akumulatori ter nekateri kozmetični izdelki. Pri prepoznavanju so nam v pomoč opozorilni simboli na embalaži, ki označujejo denimo umetljive, strupene, jedke ali okolju škodljive snovi. Z njimi je treba previdno ravnati tudi takrat, ko izdelka ne uporabljamo več. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke ali v naravo, tekočin nevarnih snovi pa ne zlivamo v otok, greznico ali kanalizacijo. Ob nepravilnem ravnanju lahko nevarne snovi onesnažijo tla in vodo ter škodujejo našemu zdravju. Da bi bilo pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki čim bolj dostopno, komunala Kranj organizira tudi zbiranje na terenu. Posebna mobilna postaja se ustavi na različnih lokacijah, kjer odpadke prevzameta delavec komunale Kranj in strokovna oseba pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja je, kot rečeno, za gospodinstva brezplačna, letošnja akcija pa bo potekala od ponedeljka 5. do srede 7. oktobra. Prvi dan bo premična zbiralnica obiskala Planino, Primskovo, Odvodni stolp, Zlato polje, Struževo in Kokrico. V torek Žabnico, Bitnje, Besnico, Stražišče in Mavčiče, v sredo pa Čirče, Britov, Predoslje, Golnik, Goriče in Trstenik. Če termina premične zbiralnice ne morete izkoristiti, lahko nevarne odpadke iz gospodinstva tudi sicer brezplačno oddate v zbirnem centru, kjer so zanje urejeni posebni ločeni prostori. Toliko smo vam, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, pripravili v tokratnem gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam za vašo družbo, upam, da že imate izbrano kakšno dobro prizorišče za spremljanje evropskega kolesarskega prvenstva, pa da vas gneča in cestne zapore ne bodo preveč spravile iz tira in v slabo voljo. Želim vam prijeten preostanek konca tedna in do slišanja prihodnjič. Do takrat pa vse dobro.
1: To je bil gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Poten list, prigrizke, očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni moj pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufa v Pikasi.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
9: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
10: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSE je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi kudeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Umetna inteligenca prihaja tudi v severnokorejske rakete. Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Severna Koreja tako nadaljuje razvoj vse naprednejših raketnih sistemov. Bi lahko Atlantik letos prvič v satelitski dobi ostal povsem brez orkana. Septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so letos zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri Šmarje-Koper in Lesse-Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ne nekoč, ko bo manj dela. Ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
13: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
14: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
14: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Oktober bo fest.
1: Kaj to morajo slišati vsi?
0: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
0: To bo fest. Prid.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tačka.
6: Kaj pa če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v 7 tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
6: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že pred tem. Kijevski župan Vitali Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32 tisoč takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov, del pa so jih celo digitalno predelali tako, da so bile ženske videti gole. Snemanje pod krilom je v Nemčiji sicer kaznivo dejanje, vendar kritiki opozarjajo na luknje v zakonodaji.
3: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri Šmarje Koper in Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: zvijezda današnjega jutra je...
1: Z menoj, eden in edini tisti, ki ga obljubljamo že celo jutro in že cel teden prejšnji, Gregor Ravnik, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro, Gorenjska.

0: In takole, najdaljši pivski dih v Sloveniji.
1: Oh, wow.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ob teori malo manj.
0: Je še kratka sapa.
1: Ja,
0: dej mi povej, koliko dolgo ga lahko držiš?
1: dobro.
0: Kot tak.
1: Kot takle. Veš, da odvisno, koliko vdihneš, nisem še štopal,
0: aha,
1: ampak po moje kar dolgo, no, kar dolgo. Sej veš, sam kot operni pevec moraš vaditi dih in moraš trenirati, kako čim manj zraka, ne, ton postaviti in ga držati. Tako da,
0: okay,
1: tako da pol je to kot plavavci, ne, oziroma tisti, ki se potapljajo na dah.
0: Na dih.
1: Na dih, ja.
0: Pol verjetno bi ti to tudi šlo.
1: Tako, ja.
0: In
1: tako,
0: ko sva ravno pri potapljanju in poletju, no, dejva, prejem zaključimo uradno poletje, ne, oktober stopamo.
1: Ne bomo še zaključili poletja.
0: Ne bomo, poletje še ustraja. Kakšno je bilo tvoje poletje? Kje je bil Gregor Ravnik? Od kje ti ta barva? Kaj se dogaja?
1: A imam barvo?
0: Ja, malo si rdeč, no.
1: Ne, jaz sem bil precej deloven letos poletje. Aha. No, tudi slišali smo zdaj izsek iz poletnega gledališča Studenec, tam sem imel celo poletje predstave, tudi poleg našega koncerta, ki se je zgodil pred dvema tednoma, in veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni.
0: Čaki, kakšen je pa to šef, da pošlje še celo bend sabo?
1: Jaz jih vprašam, če hočejo iti z mano,
0: in to je noro.
1: In vsi seveda moramo iti.
0: Kdo pa to plača?
1: Ja,
0: šefe, ali
1: za...
0: Okay. No, ki sem jo tako visam pismo.
1: Ne, tako je bilo, da smo se res spontano spomnili, da bi šli na morje skupaj in pa smo organizirali. In naše punce, predvsem Monika Avsenik in Sara Lampričnik, ki sta nekako, ne, naše lepilo med vsemi, sta itak krasni. In smo skupaj, no, nekako to skovali in se odločili in šli.
0: No, to pa je potem res lepo slišati, ne, da delaš v bistvu s prijatelji,
1: tako,
0: ne sploh sodelavci.
1: Tako, in pomembno je, se mi zdi, da v vsakem timu, tudi ko sem prišel k vam na radio, ste tako že dobre volje vsi, tako ste fajn, se vidi, da ste vsi, ne,
0: smo povezani. Smo se že kar parkrat zbudili skupaj, ja.
1: In to je dobro, in to se čuti, veš, in to se isto na odru čuti. Ljudje vidijo, kako se imamo mi dobro, ne, in to ti da še tisti plus, ne, ko si na odru, ko stojiš in na naših koncertih. Tako da je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
0: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe, ponavadi.
1: Tako.
0: Zelo lepe tudi na odru, seveda, ampak za odr je ima svoj čar. V zaodrju je najbrž prišlo do enega dogovora z Evo Boto. Gledal sem v bistvu od Eve storije, ne? Imela je ona tudi koncert. Na Studencu, pa si potem bil ti njen gost najprej.
1: Ne,
0: ona, ti si imel koncert.
1: Jaz sem imel, pa je bila ona moja gostja, jaz sem pa njo šel presenetiti, ne? Ali če to misliš?
0: To.
1: Jaz sem šel njo presenetiti v Ribnico, ko je imela ona koncert v Ribnici.
0: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem. Ona se je že pripravila, da bo zapela to pesem z back vokalistkama, ne.
0: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi meni na matrico, ne. Potem pa me je zagledala in videla, to pa je ta pravi.
0: No, evo, za take trenutke se živi, s tabo mi je lažje vse, tako je naslov pesmi. Mi jo bomo zdaj poslušali v gorenjskem jutru, potem pa bomo malo pokomentirala, kako je do tega prišlo, zakaj ravno Eva Bota in tako... Eva Bota.
1: Bota. Eva.
0: Dajmo jo zavrteti, pol pa še ostalo. Dobro jutro v gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.

0: Kaj se smeješ, ti lega?
1: Dobro jutro, Gorenjska.
0: Dobro jutro, ja, dobro si tole rekel. 11 minut je čez 9. Tole je bil duet Eva Boto in Gregor Ravnik. Botove ni no, tle le z nami. Je pa Gregor prišel, ja. Eno lepo dobro jutro.
1: A bo prišla Boto tle iz
0: mogoče,
1: omare.
0: Ven. Mogoče, sam je res neka sento se glih pojavila. Mislim, da ne, ampak vseeno. Kakšno je bilo tole sodelovanje, kako je prišlo do tega, zakaj ravno Eva Boto?
1: V bistvu me je ona poklicala in ona je rekla, da ima eno pesem, ki jo vidi kot duet, vidi duet z mano.
0: Aha.
1: In je rekla, dej, ne, bom jaz, ti bi želela predstaviti to pesem, jaz sem rekel, nič pošli mi jo, ne, ne, je rekla, ne, ne, ne bom ti nič poslala, ti pride do mene, ti jo bom jaz zapela, zaigrala, da vidim tvojo reakcijo v živo, ne, če okay, ti jo všeč, okay, ti okay. Ni všeč. No in sem jaz rešil do nje, mi jo je zaigrala, je bilo takoj kurja pout in se mi zdi, da zdaj ona v zadnjem obdobju, ko piše sama, piše ne take zadeve, res lepe, lepe pesmi in piše nase, ne, in to se mi zdi, da še pride bolj do ljudi, bolj do nas in mi je bila takoj všeč pesem in lej, v bistvu je, delo je popolnoma njeno, jaz sem prispeval samo svoj glas pa kakšno svojo idejo. Drugače pa sva v studiju itak se čisto ujela, pa tudi na splošno sva se ujela, ne. Kot sem prej rekel, ne, moraš se ujeti tudi z ljudmi za odrom, ne, da se lahko potem na odru zgodijo še tiste bolj magične momenti, ne.
0: Iskrice.
1: Iskrice. In ja, z Evo sva si res blizu in zdaj sva tudi posnela to pesem, ki je ena lepših meni duetov na splošno. In ja, sem vesel, da sva jo spravila v svet.
0: Prej sem se poznala ali bolj tako bežno?
1: Bolj bežno, jaz sploh, ko nas vprašajo, kje sva se spoznala, v bistvu sploh ne vem, kje sva se zares spoznala, mogoče na kakšnem dogodku, kakšnem koncertu. Ja, tako da zdaj se bolj poznava.
0: Odlično in hvala Bogu, ne, spet potrebujemo, da glasba združuje
1: ja, in tako je prav.
0: Ljudi in generacije.
1: Tako. No, se mi dva sva ista generacija tam nekje.
0: To je dobro. Ne, vsi smo se še malo smrkavi in mladi, ja, ker je tako. Pa tudi super. Ker včasih se mi zdelo, da je bilo teh povezovanj med glasbeniki dost manj kot pa zdaj, ne? Ti si zelo za te stvari.
1: Jaz sem zelo za povezovanja in tudi na svojih koncertih imam rad kakšne goste. Ne, in tudi,
0: naprimer Saro.
1: Naprimer Saro Raven, ki jo imam po moje na vsakem koncertu ja. In je tudi ona potem užaljena, če je ni na koncertu.
0: Pravilno.
1: Ne, sva res povezana. Zdaj je še Eva, zdaj ima ta ona dve, ne? Ta boj, ja, kira bo prva.
0: Pripeli še tretjo,
1: ja,
0: pol bo haos.
1: Ja.
0: Mogoče se zgodi, Leja, tvojo turnejo bova še pustila za konec, tako da mogoče tam se pridruži še kakšna nova pevka
1: ja,
0: in nova drama, ampak greva se spomniti gledališča Studenec. Tam si rekel, da si nastopal celo poletje, potem tako. Pa tudi tvoj samostojni koncert, videl sem posnetke, bilo je noro.
1: Ja, zakaj te ni bilo?
0: Ker sem imel stvari ideje, Gregor, no.
1: Boš pa prišel, ja. To je bil moj drugi.
0: Bom prišel, ko boš prišel na Gorenjsko.
1: Ja, sej smo na Gorenjsko.
0: Sej vem,
1: tako,
0: ampak dajmo
1: ja,
0: ja, tu še pustiti. Ja, ki če me izzivaš tu, dej.
1: Ja,
0: veš, da bom prišel.
1: Skratka, Studenec je eno tako prizorišče, kjer se jaz res počutim doma in vsako poletje, že 6. leto je bilo leto zame, kjer pripravljamo neke res lepe predstave poleti. In se je že drugič zgodilo, no, pred dvema letoma prvič, zdaj pa drugič, da sem imel tam potem še po koncu poletja koncert, moj, samostojni in ja, in je to prizorišče res, če prideš tam na to res lep Studenec, lepo gledališče, se takoj zaljubiš in tudi vsi, ki pravijo, se radi vračajo, tako da je, sem res vesel in... Res te objame, čeprav je tako veliko, ne, se počutiš, kot da si tam v prvi vrsti, tu še sediš čisto zadaj. In ja, zelo, zelo lepo, lepi občutki. Tako doma, ne, kot da bi imel koncert doma, pa da bi prišli vsi te pogledati, te podpret, ne, ko vidiš znane obraze, ko vidiš tiste, ki se vračajo, tiste nove obraze, ki te še spoznavajo in se bojo mogoče še na kakšen koncert vrnili. Tako da ja, zelo lepo.
0: No in tudi verjetno ti si v vsem tem času na odru že razvil en tak občutek domačnosti, a ne, ti ni to tuja stvar, ker če bi verjetno postavili kogarkoli drugega na tak velik odr, mu ne bi bilo glih verjetno tako lahko, ne, kot tebi.
1: Ja, mislim, tudi itak veliko koncertiramo po celotni Sloveniji, veliko odrov smo že dali skozi, ne, in vedno skušaš, jaz skušam nekaj novega pripraviti na koncerte, ne, da je malce drugače, da je, tudi če so večji koncerti, da je mogoče nekaj novega, mogoče, da je več gostov, mogoče, da je, ne, da je še kakšen ples zraven, ne, tudi Arnej pa Nina sta bila ponovno z nami, ne, na tem odru kot plesna točka. In ja, in kulturni domovi ti dajo neko in večjo intimo, ne, ki jo skušam jaz tudi malo pripeljati na večje odre, ker je pomembno, zdi se mi, da je prav, da te ljudje začutijo pristnega tudi na večje modro, kjer je mogoče, te nimajo tako blizu, ne, ampak se morajo pa počutiti, da te imajo blizu, tako da je, je to večji izziv tudi za nas. Se pa rad res tudi po koncertu podružim z vsemi temi, ne, poslušalci, gledalci, da jih še kakšno rečemo, se
0: poslikamo, počakaš, nisi on, da kar tako izgine.
1: Ne, jaz sem prvi tam, ki na mestu, ki jih čakam.
0: No, to je pa zelo, zelo lepa gesta, da si tak dostopen, ne?
1: Ma se mi zdi, da moraš biti, oziroma, če si tak po naravi, jaz sem tak po naravi, imam rad to, imam rad ljudi, imam rad, da se srečamo, rad, da se podružimo, ne, pa, lej, in to je tisti pravi stik, ki ga navežeš in pol traja.
0: In konec koncev, ti si tam za njih in oni tam za tebe, tako
1: točno
0: da,
1: to.
0: Zakaj pa ne?
1: Brez njih ni nas.
0: Točno tako. Brez vetra pa ni lepega vremena, ali pa slabega. Ti si z obale, tako da imaš veter v malem prstu, ne? Kateri veter ti gre najbolj na živce?
1: Ja, burja itak, ja. Ne? Ker je tisti veter, ki ponavadi je po zimi, ne? In je potem mrzleje, bolj mrzlo je dol na obali, kot na v Ljubljani, ne? Recimo, in pol si tiste dni, ko je lepo sonce, je lepše biti v centru, ne, Slovenije, v Ljubljani, kot pa na obali.
0: Še lepše na Gorenjskem, najbolj.
1: No, na Gorenjskem.
0: Ja, seveda. Tukaj pa itak. Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil, tako, z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami, in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav, hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
0: Kako je nastalo besedilo? Kje si bil? Nekje na morju, doma, v Ljubljani?
1: V bistvu je nastalo v Ljubljani.
0: Okay.
1: Nastalo v Ljubljani, ampak...
0: Torej nostalgija, ne,
1: tako je,
0: na morje.
1: Tako je, prav lej, postavil sem se v to situacijo morsko, poletno in z glasbo. Pri nas je tako, da vedno ponavadi nastane najprej glasba, nastane najprej melodija, in potem na njo prilepimo tekst. In ja, in te potem melodija tudi sama malo vodi, ne, ti da nek ritem, ti da ideje, tako da ja, to.
0: Ti je bil to velik izziv, oziroma pričakuješ v prihodnje, da bo še kakšna skladba prišla prav iz tvojih rok?
1: Pričakujem, ja, je pa za me velik izziv, predvsem pisati tekst, ker je slovenščina en tak jezik, ki je zelo lep in nočeš biti banalen, ne, nočeš biti kar neki napisati, ne, in spraviti skupaj prave besede je, se mi zdi, najtežje.
0: Včasih je težko slovenščino povedati pomen pesmi, a ne?
1: Ja,
0: oziroma
1: ja.
0: Pomen tisto, kar hočeš...
1: Ja, na nek enostaven način, pa da je globok, je istočasno.
0: Hkrati, ja.
1: Hkrati. In imam pa veliko, veliko še nekih sklad po predalu, melodij in tako naprej, ampak čaka, da se ta predal odpre.
0: Dobro, upam, da bo čim manj frizerskih rima, ne?
1: Ja.
0: Malo šalo na stran. Video spot si tudi že lahko pogledamo tako na YouTube, kje ste snemali, kdo sodeluje?
1: Snemali smo pa na obali, ne? Itak, ne? V bistvu so vsi moje videospoti nekako predstavljeni na morje, na obalo, skoraj na vsi. Pleše tudi ena krasna plesavka v njem, tako da je malo tistega latino momenta, eksotičnega. Ja, tako da bom še en kotiček obale predstavili. Pa še tak tam je tudi veter zapihal.
0: No, vidiš, se pravi vse BP. Mi bomo obalni veter pripeljali na Gorenjsko, v Gorenjsko jutro. Gregor Ravnik in veter 21 minut čez deveto. Mi pa premierno zavrtimo Gregovo čisto novo. Dobro jutro.

0: dan, tako molovski zaključek, dobro jutro. Kaj pa ne, 5 minut še manjka do 9:30, dobro jutro Gorenjska. Z obalo se zbujamo danes z vetrom, z burjo, z vsem skupaj.
1: Z maestralom, z lepim vetrom.
0: Tako, in z Gregorjem Ravnikom. Gregor, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi da sem zdaj že marsikaj povedala, se pravi, za tabo je res pestro poletje, pa koncert v Studencu in še marsikje, pa duet Zevo Boto, pa nova pesem Veter, ki smo ravno kar bili slišali. Prihaja pa jesen, no, čez nekaj dni se zgodi oktober in bomo res zaštartali, ampak zate je to spet nek nov štart, še več projektov, oziroma govoriva o jesenski turneji.
1: Ja, zdi se mi, da se kar zlivamo, ne, s poletjem v jesen in zim in tako naprej, no, ampak ja, ostajamo pri jeseni, ki je zdaj pred nami in tudi jesenska turneja, tako je, kar nekaj krajov bomo obiskali po celotni Sloveniji.
0: Kam vse pridete?
1: Recimo Vrhnika, Murska Sobota, potem je Koper, Šenčur pa Brežice, torej tudi pri vašem koncu smo, v vašem koncu, tako da zelo lepo vabljeni.
0: Hvala.
1: Lepo bo, predvsem pa ne, z mojo stalno ekipo se spet vrnemo na odre, spet obiščemo različne odre, mogoče se tudi na kakšen kraj spet vrnemo, kjer smo že bili, ne? Ampak tudi nove kraje odkrivamo in lepo mi je, ko spet ko ponovno, no, ko znova, vedno znova stopimo pred ljudi in med ljudi, je to tisto, kar v bistvu za kar delamo in kar mi je trenutno najlepše koncertirati. Ne? Vse snemanje pesmo prosti, vse snemanje pesmi je fajn, ne, pa, pa biti v studiju, pa posnet, pa spoti, pa tako naprej, pa, ne? Ampak koncerti z bendom in za svojo glasbo predstavljati ljudem je pa itak najlepše.
0: Najlepši občutek, a ne? Na Gorenjsko se najraje vračaš od vseh krajev, ker nekajkrat si tukaj, ne, na leto. Zakaj je Gorenjska tako zelo posebna?
1: Moram reči, da je gorenjska publika ena boljših publik. Pa ne rečem zato, ker sem zdaj na gorenjskem koncu.
0: Itak,
1: ampak,
0: ne.
1: Ampak se mi zdi, da no, vse povsod so nas res lepo sprejmejo, ampak ne vem, Gorenjska ima tisto iskrico, ne, kot bi rekla. Je fajn, zelo lepo. Bili smo v Cerkljah, že, pa Bled, pa skratka, kar na nekaj lokacijah. Tako da sem vesel, ja, da se vračamo in da smo tukaj.
0: Super, a slučajno veš še datum, kdaj prideš v Šenčur?
1: Šenčur imamo pa super. 8. november, torej čez dober mesec, 8. november, smo tam, karte kar grejo, tako da sem gledal, oziroma so mi povedali, da kar grejo, tako da pohitite.
0: Karte pa verjetno eventi.
1: Tako.
0: Ok, ja nič, gremo hitro po karte za Gregorja Ravnika, v Šenčur prihaja, če ste pa iz kje druge, pa tudi ja prihaja, tako da nič bat.
1: Ja, mislim, itak Slovenija je majhna, potem se pa že pripelješ nekam. Meni govorijo, ko smo imeli zdaj koncert na Studencu, ne, no, se je bil malo večji koncert, ampak ljudje pridejo iz Koroške, iz Štajerske, iz Gorenjske, iz kratka iz vseh koncov. Mogoče avtocesta ti včasih ponagaja, ne, ko ne veš, ali bo gužva ali ne bo gužva, ampak si pa narediš en izlet, pa greš na en sladoled, pa greš na eno kavico in potem greš na koncert in tako.
0: In je perfekten večer. Ja, neč, Gregor, mi ti želimo uspešno jesensko turnejo, še čim več lepih sodelovanj in novih izdelkov. Hvala, ker si prišel k nam v Gorenjsko jutro. Mi zavrtimo še eno pesem, Verjamem, pol pa že moramo leteti naprej, pogledati, kaj novega se je zgodil na Gorenjskem v tem času.
1: Ja, nujno. Hvala vam, hvala vsem vašim poslušalcem za podporo, da nas imajo radi, da nas imate radi.
0: Radi.
1: In se vidimo čim prej spet.
0: Tako, Gregor, lep dan še naprej, mi pa verjamemo v lepe stvari. Gregor Ravnik in Verjamem. Dobro jutro.

0: tedna. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na tridnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
2: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
10: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti med tem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
3: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
8: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Mamo Radi. Твои най-любви хити. Интуя се 1.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSI se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj v Španiji.
7: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
6: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoj so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Danes in jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, na višje dnevne temperature pa bodo danes od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Oktober bo fest.
1: Kaj? To morajo slišati vsi!
0: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
2: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
0: To bo fest. Prid!
3: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
8: Vse za živali
7: na enem mestu.
9: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
10: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
10: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: Zdaj takole, če brat rešil, gospodar

0: Zdravstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Oktober bo fest.
3: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
2: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
2: To bo fest. Prid.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa šopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
1: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V En Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mamo radi.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. Jezika. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
14: Splet na trgu.

0: Vina z vijaki. Kam D.O.O. Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Attenzione! U keramiki kran majo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. U keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.

0: Tebi pa jesen res paše? Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.